0: Diniha.
1: Define Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga han kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pagurusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: Define Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon